Gjødselpumpa hørte du her med Vassendgutane. Den neste artisten ut på norsk countryteamet Lars Esborg, og han skal synge låta Alt er bra.

Vinrosa med låta Pause i Santa Fe. Det klart for Åse og Wolf. Her kommer de med låta Eg og Dag.